0: 妃。中国でどんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、梁妃に会ったばかりに。
1: 報告。入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長が割烹自決を。
2: 会長、こうなったらすぐに子供を青島に送り、任務の全うを。会長には話しました。結成は青島に空輸され、子供は乗船すれば結成が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
0: じゃあ梁兵も、あっ、奴を殺してない。
2: 会長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
0: あんたが、あっ、

0: スカールは面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: はい。
2: 子供サミックさん、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お幸せか。
1: 急いで向こうの道で止めて。

0: 報告します。ダサ、
1: 手がかりあったか。
0: 我々は逃流中も行けた。すいませんでした。封鐵堡は逃げた。すいませんです。
1: 我々は何の方法を使って早く鉄章を捕まるよ。
0: そうです。
1: 藤井君、八路君の情報を早く調べるして、向かって改革のことを順序的にやっていけ。
0: そうですね。